Ding da dum dam dum da ga dum dam dum dug dug dum lumbung radio dig dig dum.